0: Baby T.
1: I love that.
0: Zindio.
1: Oh, beautiful.
0: Sinikali.
1: Ay, angepiga, angepiga tena.
0: Abu piga tena, yo
1: mistari. Angepiga tena, ndio.
0: Alafu upige mdogo mdogo.
1: Ndio, si jua kwa hapa Newton Itobi.
0: Ehe.
1: Ajua na mtolea uki jana wapi kazi.
0: Kabisa.
1: Huu na mshika mashati.
0: Ndio.
1: Hatuwashi stima kabla apatio uki jana kazi.
0: Lazima umsee atungwe kazi.
1: Kwenye atamtolea sisi atujui.
0: Ehe.
1: It's up to him.
0: Yes.
1: Oh, yes. Kama mpati kazi hakuna interview na tuweshi mata.
0: Na si ndio hiyo sasa.
1: Ni kumuthirite.
0: Akianza hiyo interview, aanze na kusema na muandika wapi. Amempatia
1: kazi.
0: Kabisa.
1: Omo hewera.
0: Ataunga aletu wate ya sisi.
1: Aletu Newton Itobi.
0: Na itubeka na itu.
1: Itobi. Na letore wongeri ugawe gale tigethie wega.
0: Kale wagu itu.
1: Ne wako rea meru.
0: Oh.
1: Nemo meru.
0: Ne aga ideke.
1: Wito wako rea murima ya meru.
0: Ne aga ideke.
1: Haya.
0: Haya.
1: Ebu wewe kijana una rap vizuri si na ku interview yako ni kurapu poa. Alafu sasa unapaka. Alafu sasa unapaka kemani wa matangi mafuta. Ndio sasa si anaingia box sire. Haya chora chora. Piga.
2: Ingine ama yoyo.
1: Iyo.
2: Twende.
1: Yo.
2: Let's go skiza. Twende. Vijana wanalia sana kwa mjeni na bado gavai na washo wacheze chini. Hadi lini watatilia maneno yetu kwa makini ili tuangamize swali ni tu maskini. Kama ndugu

kameme kayo kamo ingi tutiragete mage kobe kia dufia woko matara netsoigere maria ini moriko kariri eithuwa shioge tuaba kameme kayo kamo ingi neturako goela kio kianyu.

0: success mo mwenyewe pale.
1: Leo amekuja na maubaya.
0: Gosia nera biya kuona tatuwe mwali wa June.
1: Kutuwekera olugari.
0: Nukutuwekera olugari.
1: Yes.
0: Utumani, utumani hala tutigarete.
1: Iye.
0: Nuhigwa ginya neiga leo niturekie kemwe.
1: Yes.
0: Gosia na ginya kikonyo wadho kwa kaore neiga ndio hiyo.
1: Yes. Mix moto sana.
0: Ukuigwa hora. Nerubere kwa hora. Eta kwa thea mtu mio showina uko ineta ruboru. Karona dura menya rubo ahura doi. Na mtu mia kanu.
2: Eta kwa. Pepe
0: kale. Yeah.
2: Na ruboru wa pepe kale.
0: Te pepe kale.
2: Rito Gerants.
0: He kerea wa ahura.
2: Dezo.
0: Saramuana. Kaduna ura saramuana. Yeah.
2: Diori de saramuana.
0: Tanaura dezo. Wahora ke?
2: Sarawana.
0: Kwa guwa hithi we tuwe nage konyo waka yole ni kito. Tuwe nage konyo wato kwa ya kaone to iguwa ke.
2: Kwa iguwa dezo no atire sara hau.
0: Niruwao. Niruwao dezo.
2: Kejuga no chikiri saa chido. Diru buwar
0: wa sara. Sara ti sara wago ku Kenya.
1: Ti sara.
0: Oto kore siya ni sara wago uku.
2: Ati ya ule uha uti ya oki.
0: Dezo na kutura nurao DJ.
2: Kwa ndio ndikite dezo. Na dina na atiri wabolo na sara hadu. For real. Nui ya daka kuirama.
1: Ulaka.
0: Tu inu kaya kana tuwe kia teale utodo. Tumutika uko mwena mudhoni.
1: Uyo kire na maubati mazimu.
0: Tori mwoleka mwena kanyama. Uwe na wahura mwena wakaralia.
2: Ai. Na ni kita ni dai gua hadau ginya ke weta saro ti.
0: Ti sara wa guku. Asa.
1: Shala.
0: Mutumbi agweta kwatia.
2: Ugua eta go sara.
0: Ti sare yo.
2: Ni au ni onyuma hen. Wajini ka kita gira maundu mare maroneka.
0: Ni guo.
2: Ni.
0: Eta go sara mwana.
2: Okay. No gorora. No sparing no yoko.
0: Tiro na spelling.
2: Ndosara ya June si ya gospel.
0: Tondu ni spelling ira we urenda iriku.
2: Ya okay ni nyumo ko jira tondu ni go.
0: Ka ure si ani ke munyi. Uire taru boru.
2: Ni duona ru kero sara ya Joey. As a mokorino. Joey sara sigana. Atirua tiru boru da sinir wa sara. How? It has never happened.
0: And
2: na ruwa na di da dona sara had.
0: Tu it has never happened but you also need to have some background research when it comes to those musicians. To kwadeka rwebo dezo hono ndo amenya ni ruwa.
1: Ati track dezo artist dezo.
0: To tari ku kundu ingigutwara uwa mudu etia rwebo kana rwebo ahura oka kuria ni ruwa uko na ruta ngiri.
1: Komwira tu ni ruwa nigetho ngerere collection ine yake.
0: Ni komwira rwebo ni ruwa. Ikona ne akunegera acoka mukivetia akaruta ngiri akakuhe. Riu gitwika ati muki wa kukuria rwebo na muhuri matiramenya ri. Ona muini we mwenje to akihahugira riguo kaimite irimaririko.
2: Gojiri
0: ni kukarisa achi. No, inyumbo mwiguri no iria jogi.
2: Ithio da wenda gucoke hau
0: ati. Iria iroga ga mbere ya drama.
2: Niki.
0: Tondu ri no digwo muno ndu ngija atuma nginya ndigwo tondu ni ri daru igwa gatagati ka nyimbo cio na ndona gikonyo nake ni andika igaru buru ni rwa ndu gikonyo ni warikari itu ni arakira kaiga ni ndaigwa ruburu warikari itu rwa cara mwana rwitagwo dezo na ndaru igwa we wacoka igona ndu na ruhura ndu ri dresi nyimbo cio the ohuraga cia dasi doktivi ohuraga
2: niki no
1: akoro ni kiri akoro gwekire
0: ni we wagwo gutwira ndu ohuraga
1: akoro deka USB akagala
0: ona no ko USB akoro dakora gwo guko ekira garuboro adasi akauma agatutiga wambia ko ewe ogatutiga lusesimo uri ariu mudasi ahura icio
2: the sesimo in me
0: the sesimo now the mudasi in you mukorino akaba kuma na no ko gwegurino cio yo no ko ni uciraga tenwe ni gihura sara mona dikoragwo hau
2: tinigogwo
0: gihura no monaga mwire hau dikoragwo danger in fact ikoragwo gihura thimu ciake cia uciari
2: no ti hure
0: ni mushi hure riko isi no agwo korora muno andu mena iundu
2: ri haria kamera-ini
0: okay sawa no akihura ri baru rwetagwo dezo
2: by the way ndake na muno kumenyanirwa hau
0: rwetagwo shara yabagia na t na s na h na a na l na a na mwana
2: Ita pronounce T.
0: Uwe nguwe wita. But you are a nice DJ.
2: Thank you.
0: And a great one.
2: Thank.
0: Nadika, anyway, the mother ni netorado mi tayo horror atok TikTok. Tado ni doon na mudo ko ito kafe to agi drikaniya mother ni netorado mi tayo horror TikTok.
1: Oh, while you are away, we have known a lot.
0: Yeah.
1: We know a lot now.
0: Nari torolete iyo ko igera TikTok ko kataga tega da mugo jana da kenda siyo tuko. Tore na wike liyo merodi tuwe na kata. No era tu kwa information hiyo thethio tutiana tayo tano kana comfort. Tu kwa information hiyo the amaega maria tuonete. Ati ni hari miruthi ikanagerio. Ni ukora kwa TikTok we. Ni uthia live.
3: Hapana.
0: Okay. Na kuri yake kwa mudo riu. Ndiame ya
1: kutoa. Nani ni drathi live na we drathi live.
0: Agitoro tavalire ri kutondo kai tu eheri.
1: Uria etagwa ati uyu wa kiboy.
0: Tondo mudo ni akurire arakurania na ithu. Tuga tutikiraga live tigaru we taura turie ni uingira.
1: Ni ninyikira ona we drathi live.
0: No aigwe. Ni ramonire.
1: Asa. We drathi live.
0: Enureri andu matap tap.
1: Ni? No gutige ndu maji.
0: Morodi ocio ni twetera ira muno andu aitu.
1: Olomo de nogo igira.
0: Tonya.
1: Olomo de nogo igira.
0: Tonya.
1: Na musi screen. Musi screen mu tap tap.
0: Nego share screen.
1: Go
0: share screen yatia.
3: Go share live
1: wheel. Live wheel.
0: How do you mean ya ne juni na abro no anyoni? The maron drari womo no no ajuria ka idira ni tonde ko mairiko. Ko jira tia ti.
1: Kumada idano.
0: Kumada idano. Murudhi tura kigure uka kuma mwajewe na ura.
1: Asa, duke igira tena ni udo wako hariri ya nika dhado makomare igi. Ni hatha kona traffic. Okay. Duke igiro heto murudhi. Nogi wakowi hagu nokiri ya do tap tap.
0: Ura igire murudhi ni sigana?
1: Igi kia do giri 50. Omwe.
0: Omwe ni mwaga. Omwe ni mwaga.
1: Na murudhi kure mahayago ya tatu.
0: Otuko omwe? Meka ati adu gituwire.
1: Owo tu
0: gitige guka guku tuku. Ndutu hiyo horo.
1: Oha ukorwo hau wira yu.
0: Ugika atia.
1: Owo kira ndu tap tap.
0: Okay, did out to understand and order to understand. Na muthoni andu ku to make to understand.
1: Ah, okay, go on here practically. Let me show you.
0: Yeah, let me be shown.
1: Let me show you.
0: Ni maundu maya no athuri ari mangionanie.
1: Aye. No one will gift gallery.
0: Ugathi hau.
1: I say no ni hare ni indo iria hetu. Indo iria hetu.
0: Amatira akoe. Motiga ikia kedu tukana gift gallery kideke kingiraga. We live
1: live. Asa ni wa ni ho githira live.
0: Ehe.
1: Go live now.
0: Uthie live.
1: Bas.
0: Aya.
1: We live. Utwe live.
0: We live.
2: Tap tap tap guys. Tap tap. Tap tap guys, tap tap guys. The screen is taki hang. It is
1: Aya.
2: Hanging.
1: Oh, we're not. We're live. You can now receive guests. They want to have dinner zero.
0: Mother, you okay? Get a Tokyo car. You okay?
2: Tap tap. Tumalayon, Tumalayon. Tumalayon.
0: Or no, get rid of Tumalayon. We record to get over Tumalayon.
1: Aya, Papa joined. Nishinish joined. Mother, ni joined. Lenny Digital.
0: Oh, we're not.
1: Any. Kamau Gideon. Nancy Nimo.
0: Ada mana kau main kira?
1: Lin Lin. Ani tu mian dari.
0: Kau main kira. No kalau we na mulu di lewu okay kira lewu na. Kalau we na mulu di lewu tu le terai deh.
2: Na mulu di osia. Namu tu Mary Quest.
0: Ete?
3: Waki ambu sa sa tap tap.
0: Lewu
3: mafati lewu tu
0: kalau. Lewu ugu leka.
3: Lewu kau mian tap tap.
0: Haya. Lewu lekori ani ateri ini. Kyori yake yakwa hau ogu ari ugika ogu ari urateithia kata nake
3: ni gwa live riu
0: oithiange kogo riu muikarite hau ducho ni mwa no maroka
1: ni maingia riu ni 1.1
0: ara maingirite
1: 1.3
0: 1.1 ni kugata
1: 1.4 ado girie mwana
0: kogo na mara tuthikiriria ukira kameme
1: ni ari mara yero
0: ateigana
1: 110 ha 1.8
0: ara
3: ke
1: Oh, ne tap tap.
0: Aya, get tap tap. We in the review. To tap tap. Tap tap tap tap. Ne da iguita kanyari hidi bagi tap dia. Tap tap. Roho wa mugu anashuka. Tap tap. Na teremuka sasa. Tap tap. Aya, tap tap kabisa. Screen. Wega screen ya kwa
1: tap. Share here live.
0: Share here live. Tap tap. Twitter. Tap tap.
2: Droga guys.
0: Hey guys. Tap tap guys. Guys tap tap. Ne ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
2: Roses.
0: Ah, roses ya tutaki sisi ndo wanaume tap tap.
1: Eh, nda heo dena leo sezigere. Right. Is that too?
0: Magwe, wa heo no.
2: Igira nyamoyo.
0: Ndura kwa maho wakare dadia.
1: Mwagi wadu.
0: Eh, ikutu kwa ni mwagumira kwa maho wa.
1: Yeah, no way. Eh? Nyagishira.
0: Eh?
1: Ni adumira mwasi chiko.
0: Mbasi yoni maho wa.
1: Eh.
0: Aya, tap tap guys, tap tap. Wa ikati ya, tap tap guys.
1: Eh, leu geko uguo ni
0: eh. Eh.
2: To my universe.
1: Uguo.
0: Yeah?
1: Yeah.
0: 232. Aya, tu mera ifto akiji yake.
2: To my universe.
0: Aya, to my universe.
2: To my universe.
1: Universe ni nereko. Ah, mukulino en.
0: Aya, tap tap.
1: Oh, kwa igwa mulo diwali na haholo.
0: Eh, niolele, kona dire dolele na isi. Mwenye mwenye, wajiri ya toko urite lako.
1: PayPal.
0: Wano kwa dina hama na otoju wa umove.
1: Dia kena etakwa Martin, etakwa Rosso.
0: Aya, Rosso uko api. Rosso. Tap tap. Tap. Tap. Eh, no mala tap tap.
1: Eh.
0: Eh. Kwa kwa noe dhiete. Eh. Leu marona ke, leu wasi yomena kongu.
1: Leu marona modoni. Eh, no. Isi marona modoni.
0: Oh, nwe marona.
1: Eh, na sesi mwe ha ha.
0: Aya, no horosi yo kama genia viyo. Oh, no, no, demonia kirea.
1: Eh.
0: Kwa kwa no demonia ngobe na matume mkirea, matume mbrudi.
1: Eh. Kwa tanda udhiye to live.
0: Eh.
1: Eh.
0: Aya, tap tap. Woko ni kwa karagwa toke ile. Eh.
2: Maenda
0: kuona
2: mso
0: ni kumara uga. Oh, ni
2: mara
0: uga. Oh, ni mara uga.
2: Eh.
0: Aya, tap tap, tap tap wewe unataka kuona mudhoni?
2: Eh.
0: Eh, tap tap.
2: Tap guys.
0: Eh, tap tap.
2: Tufika
0: 20k
2: guys.
0: Tufika
1: 20k
0: guys.
1: Tukaki nyana to na matatu.
0: Kai turu tairo, we wa guku ri utukora turehete guku. Oro cio ndithe igwa tari horo, we na Kristo theini wagu. Nige ido sisi ato hunde cio irehete mara Kenya.
1: Eh.
0: Tukomo kwa tukofolo ametumwa mingi. Amemaliza live. Ya mega go. Omudhoni yora kake ndwetereye. Ni sabasa nagiru.
2: Aweka
0: to live. Oh, ni mura tap tap. Eh. Ah. Leuti kakukire na mivire no rathie na mbere.
1: Eh. Yeah.
2: Mm.
0: Ni ugamato live. Mm. Ne umuthe kutiga ni mathie live. Ade mere ma tap tap. Tap tap guys. Good the bagana go kwera ho.
1: Eh, tap tap. Share here live.
0: Ni mato magedu to genywa.
1: Le di jam agreu dina di kwera iro agreu idis.
0: Ndwe ndu ga kero ro kero kana. Ora kama tuge da waka ngala. Umuikerie kire aona. Au ikerie sie bia.
1: Ni kwera iro agreu ke kero.
0: Mudoni dia gukuania.
1: Eh. Eh, gift gallery 2/8.
0: 2/8. Ni ke ke ingira riu.
1: Eh,
0: nema homa zoma to monetu.
1: Na figure hat.
0: Eh, figure hat ile do mudoni.
1: Na rose.
0: Neke keu.
2: Poko dino. Isi no convert to keru besa.
1: Isi.
0: Eh, isi arunde biasi kana leu.
2: Isi ne besa. Ni coins, isi ne coins. Ni besa nyige.
0: Eh?
2: Tia usoka duda.
0: Ah. Ateli ke, neke ke
1: mangoto le.
2: Na coin ne sigana.
0: Le mangoto le. Do kira do kya beo kyo ni odo.
2: Ni.
1: Eh. Mangoto le.
2: Dora meda, do mira. Deto mire coinisi.
1: Eh eh.
0: Tabau ene mai gana.
1: Kiu kiu gana ke.
0: Ne coinisi gana isio.
2: Eh. To siri dim.
0: Kwera gija ko kuri dim.
2: To drink. Gives. Awana tiji ti ati dira ya. No ga jiri kita iko vio go. 60.
0: A vero si o to alu. Na
3: maga.
0: Na ego.
1: To to tapi deti.
0: Na ego da era do matap tap ke ahinya. Eh. Aika kwera Kenya Kenya Kenya gutoka ukora gukuria na hinya.
1: Muno ndungituika ati ikarita the two guo the.
0: Atwira yandu matap
1: ati utonge.
0: Ati utonge.
1: Hai.
2: Muhaikara hinya.
0: Aika tari na kwaja turahuthira mitambo ya kameme na gukuiguru mangimenya. Kira kungicoka guikara. Na no wona tuona andu aigana.
1: Andu magana matatu ma 8.
3: Magana
1: mana. Oh ko na kwada ikaikara ni mangiathiaga. Magana mana ni ingi.
0: Matike athiaga.
2: Muno. Oi kora modo era if naikalete na ndo atano o
0: yare kai ndo ndo no magitume muruthie cia tano brava tara magana mana ungana atano matume muruthie
2: atano aratake aratake atano ale mamu supportaga kuva kupona
0: eh ade
2: eh
0: eh
1: oh
2: eh
0: ah sawa sawa ni to kumenyora to
1: oi to menya ka
0: no rosio daigwa ni we muritu Edera maguta kaka mbizi. Yaliye horo sio hoto. Aga mvuti na kasi na kavuti. Kada maudu masio ma mataptap. Haya asante sana. Thank you. Nimetabo ile akameme kayo kamwe gidige to man Simon.
1: Ni nani jitagwa kateto kihomoka.
0: Oh yes na notura kuririkania ihinda riri mthogora wa maguta wa batirite na nijue ni urakeigua kindu gitagwa rugari thini wa muhuko no konaga maundu ringi na ringi mararega kugomana. Ari no ihinda ringi ya gutigirira ati we nawe ni wakioya mwerekera mweru wa gutigirira ni wagarurira ngari yaku umuthe yambiririe kuhuthira gas. Aiko we driver tegithi matatu ona kana twarithagia ngari yaku kiumbe hindi othe twakiuga ati wagikira maguta ni urakiguora haragiuka ano ungigarurira ngari yaku yambirie kuhuthira gas ani ugukora ati ni ukwata kuonokia nginya gya 60% ya bei ya maguta ukihuthira autogas
1: ukihuthira gas ya autogas ni ati lita imwe ya gas ni shilingi 105 na ngugika mathabu ukione ukuhonokia besha cigana ningi ukame ni ukumenyera injini yaku ugukanyihia thabari cia guthie garage go converti gari yaku no uthie autogas githurai autogas station kavati na autogas plant kavati ni marakunyitithania na financia ukarihaga okahura hurathimo ya 0800 720995 oboko session yaku
4: Mutumia awothe ni arikihoto gya gukinyukia athie gikiro kiu kingi akana ni biashara ini kana theini wa family yake o mutumia ni endaga mutirithia nikio Equity Bank marehete fanikisha ufago wa gutethiriria atumia gwikuria biashara ini makaheo insurance ya medical na mutungata mage maingi kumenya maingi megi fanikisha kuma Equity ni tukiare huko na gatonyo wa bugwa na coconut mitaboini ya kameme kayuka muingi
5: Ingira mwekeini wako ihotanira iheo kiheri o muthenya na o kiumia wenyitira kinywaji gia county. Gutaukirwo maingi megie kinywaji gia county ni o mwambiririo kinya wa gatano tukigagara mitamboini ya Kameme kayuka muingi.
6: Kameme Classifieds.
5: Miaka mirongo ina mihituku ni kwari na kiraniro kieraniro umuthi bikio marakungwira miaka mirongo ina ya gucenjia miturire kugerera wendia wa ngundu na thogora mufashirire kume pambazuka ni muthenya mweru waku we kuyaka na gwikuria kana uri diaspora uri gen z mwandikwo smes chama ona kana